0: I Tyskland nå så er det en helt ny trend.
1: En helt ny trend?
0: Ja, begravelsestrend.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Jeg trodde ikke folk brydde seg så mye om trend i begravelse da.
0: Nei, men nå
1: er det sånn... svart. Ja. Og svarte klær.
0: Ja, ja, ja, nå tenker du på klærne. Nei, jeg tenker mer på kister, gjerne urner.
1: Ja vel.
0: Accessories, tilbehør rundt
1: accessories.
0: Dette.
1: Accessories?
0: Ja, rett og slett.
1: ja vel, skal kister være rosa nå?
0: For eksempel.
1: Ja vel.
0: Det var helt riktig. Altså, trenden har startet i homsemiljø i Tyskland.
1: Ja vel, ja.
0: Dere nå har funnet ut at når en av sine homofile venner dør, så vil han gjerne sette litt ekstra pris på vedkommende
1: ja.
0: Ved å pimpe kister blant annet, eventuelt
1: urner
0: og tilbehøret som gjerne hører med.
1: Ja.
0: Og da er det litt sånn design og farger og sånne ting som gjerne ikke er så uvanlig, de kanskje vanlige i hvert fall i homsemiljøet.
1: Nemlig.
0: Ja. Og da kan du for eksempel få rosa da, kista med blomster, mønster.
1: Så det er du.
0: Og matchende urner for å lage en liksom, sånn rosa stemning. Nei, rundt omkring i kjerkene kanskje, eller på mottagelsen, eller jeg vet ikke. For å skape den rette stemningen, og for å lage på en måte en greie ut av det.
1: Ja, det er jo hyggelig for den som er død. Ja, nemlig.
0: Ja, det blir jo godt lagt. Nei, men altså, dette her er det siste, Anja.
1: Ja.
0: Men de går ganske langt.
1: Ja,
0: ja, ja. Fordi at,
1: er det Elton John på orglet?
0: Nei. Her er da et eksempel hvor det er en kar som har forlatt denne verden, og hvor han da har fått utsmykket kister si av en kunstmaler på et bestemt design.
1: Ja vel?
0: Ja, hvor han da malt på litt engler og mennesker som flyter litt rundt omkring i luft og litt sånne ting, litt sånn svevende.
1: Okay.
0: Skikkelig flott motiv altså, skikkelig flott,
1: det er skikkelig kunst å snakke om. Ja, det tror jeg på, det bare synd det bare skal graves ned i
0: det. Ikke sant?

0: Jeg må si, når jeg først leste dette, så tenkte jeg at det hørtes litt skummelt ut, men det gjerne ikke så skummelt allikevel. Altså, det viser seg nå at det en del folk i USA som forsker da, på å lage sine egne private atomreaktorer.
1: Oi, sann! Ja vel, hva skal de med det?
0: Produsere kraft, elektrisitet. Strøm dyrt, og det liksom blitt tema det nå, spesielt i USA, dette her med at en må finne andre energiformer enn olja.
1: Mm.
0: Olja jo roten til mye av elendigheten i Midtøsten, og ikke minst nå i Meksikogulfen med de gigantiske utslippene.
1: Ja.
0: Så da det en del smarte mennesker som prøver å lage atomreaktorer. Og når du tenker atomreaktor, så tenker du sånn kjernefysisk sant, spalting av atomer, og hvis du ikke er forsiktig, så kan du få et Kina-syndrom, altså at du får en nedsmelting av kjernen, og dette her blir en katastrofe.
1: Ja, sant, ja. Ja.
0: Sånn som var i Tjernobyl.
1: Ja.
0: Ja. Og det vil vi jo helt ikke ha.
1: Nei, det litt kjellikt.
0: Ja. Og nå viser det seg at der bygget en fusjonsreaktor i tredje etasje i et kjøpesenter i Brooklyn, i New York.
1: Ja vel?
0: Av en privatperson da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: og det hørtes jo litt skummelt ut.
1: Det høres jo veldig skummelt ut. Ja,
0: ja. Nå skal vi ikke gå inn på detaljene her, men det stor forskjell på fisjon og fusjon.
1: Ja.
0: Sånn at det ikke snakk om uran, det noe helt annet.
1: Det ikke snakk om en atombomba, dette her.
0: Det var derfor jeg ble litt bekymret, for det var det jeg trodde det var. At altså, privatpersoner skulle liksom kjøpe uran i butikken og lage
1: ta seg ut i meg i kjelleren.
0: Private kjernefysiske kraftstasjoner, så det hørtes jo ikke så smart ut.
1: Nei.
0: Men nei, det ikke det det går ut på, det den motsatte prosessen, og da det gjerne hydrogen eller vann en bruker for å prøve å utvinne energi. Og det viser seg at det er ganske mange som har fått dette til, og du finner visst nok oppskriften på internett også, hvordan du lager dette.
1: Ja.
0: Men det som er problemet er at disse reaktorene som de bygger, de bruker mer energi enn de produserer.
1: Oi, sant, da er jo hele poenget vekk.
0: Det er jo grunnen det.
1: Ja.
0: Ja. Så det de prøver da, det er å raffinere denne teknologien for å gjøre den bedre, sånn at de skal få mer energi ut enn det de putter inn.
1: Ja, ja. Spennende.
0: Så det er det de holder på å jobbe med, og visst nok så er det ganske mange gåstegn amatørfusjonister
1: som driver mekk i kjelleren.
0: Som driver med dette i disse dager, ja. Oh, yeah.

0: Nå er det nok.
1: Nok, ikke mer.
0: Det har blitt mye bra historier i dag, og selvfølgelig så har vi flere gode historier til deg neste uke til samme tid. Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: Og så har vi da hotellkjeden som reklamerer med at de har den absolutt dårligaste servicen, dårligaste maten og de dårligaste fasilitetene du kan tenke deg. Men likevel, dette fungerer og de har masse kunder. Hvorfor det?
1: Altså det jo en veldig original måte å reklamere på. Dette The Hans Brinker Budget Hostel i Amsterdam, så fant ut, ja vi kan jo ikke konkurrere med Hilton, vi kan ikke konkurrere med disse her fancy, flotte som gir deg spa og trimrom og svømmebasseng og jeg vet ikke hva.
0: Det de prøver å fortelle deg egentlig, det at hvis du vil bare ha noe kjempebilligt noe, hvor vi gir deg ikke noe ekstra service, vi gir deg ikke noe spesielt god mat, og hotellrommene ikke spesielt fine, men det billig.
1: Men det billig, det akkurat det, og det appellerer jo til folk, det har jo gitt en kjempe tilbakemelding. Der andre reklamerer for, nå har vi lyksusspa-tillegg, så har de reklamert, nå har vi faktisk seng i hvert eneste rom.
0: Ja.
1: Det henger plakat i lobbyen med beklage for oppførselen til resepsjonisten.
0: Ja.
1: Når du tar inn, så får du et, når du sjekker inn, så får du et ark hvor det står, de tar ikke ansvar for matforgiftning, mentale sammenbrudd, dødelige sykdommer, mistet lemmer, radioaktiv forgiftning, og ja,
0: okay.
1: Pest.
0: Lett.
1: Så det jo...
0: Det kan alt skje.
1: Det kan alt skje, det høres jo faktisk nesten spennende ut.

0: It's great. Balls of fire.
1: Limbo-skating du, Eiren, hva det for noe?
2: Det noe jeg aldri visste om eksisterte, og jeg var litt I tvil litt jeg hadde sittet om jeg hadde lyst til å vite at det eksisterte. Altså, de aller fleste av oss har vel danset limbo, regner jeg med. Hvis du har hatt et par innabors, og da skal du under denne pinnen, lavest mulig. Og selvfølgelig, asiatere må jo ta det et hakk lengre.
1: Som med mye annet.
2: Som med så mye annet. Altså, det sånn, de gir seg ikke før de har tøyd fysikkens grenser. I dette tilfellet så det altså å gå på rulleskøyter, unna pinna, lavest mulig, og selvfølgelig for å komme lavest mulig, da må du finne på noen interessante positurer. Mm. Og disse jentene som nå har stått en verdensrekord, de har rett og slett funnet ut at ja, spagaten, det tingen.
1: Spagat, faktisk.
2: Mm-hmm. Det helt vanvittig. De har vel holdt på med dette I en god periode, og det blitt en litt sånn ekstrem sport borte I Asia, og da det rett og slett å flise av gårde, og så hiver du ned I spagaten mens du ferer bort gjennom på rulleskøyter,
1: ja.
2: Og skal kneke deg under lavest mulig ting.
1: Det fantastisk. Det hørtes ut som en treningsøkt I seg selv. Treningsøkter blir der alternative former for, og ved Haugesund-Nærbygg og treningssenter, som nå har fått godkjent leie av utområdet på 10.000 kvadratmeter, utenfor altså senteret sitt. På gresset der så skal det bli hinderløyper og klatrestativ I militær-style, med bildekk og I det hele tatt.
2: Mm.
1: I tillegg så ønsker de da å drive med intervalltrening og yoga utendørs når været til det, så det kan jo sikkert bli populært.
2: Det kan bli veldig fint I sommer. Hvis man får fint og varmt, så kan jeg tenke meg at det må være ypperlig å sitte og drive med yogaøvelser.
1: Og på parkeringsplassen der blir det limbo-yoga.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer I sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette noe som selger.
1: Ja, og så det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå det nye ting på gang I forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det Paradise, så det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for de, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, I, det som nå skal sjokkere Alf, det jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde gjøre da, fordi de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå det liksom, da du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal alltid få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også I noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir I gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på Haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det jo ikke, de jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så de nyter det dette.
0: Ja, det mye nyting.
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det det. Jeg har mye å gå på, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det.
0: Så det tost mer enn meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det galles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kan ikke være tvil om det, vel?

0: Skal vi høre en historie om en servitør i Panama?
1: Ja, Jody Berry. Hun ble engasjert når sjefen sa det at ok, jenter, de som selger mest øl denne uka, skal få vinne en Toyota.
0: Ja.
1: Og det tenkte hun, challenge accepted.
0: Så hun gikk med livet som innsats inn for å selge mest mulig øl til kundene?
1: Yes, hun solgte så det skvatt. Og faktisk så vant hun.
0: Ja.
1: Så det var jo, alle var jo, hey, kjempebra, flotte greier. Og så skulle hun da få bind for øynene, skulle sjefen geleide henne på parkeringsplassen og for å gi henne denne her Toyotaen sin. Og hun gledet seg jo villmann og så frem til å kruse hjem i den nye bling-blingen sin. Og ble ganske lang i maska når sjefen tok av dette her bind for øynene. Og der sto og stirret på en liten Yoda-figur.
0: Ok.
1: Han sa aldri Toyota. Han hadde sagt Toy Yoda.
0: En Toy Yoda.
1: En Toy Yoda.
0: En Toy Yoda.
1: Altså Yoda som i denne figuren fra Star Wars.
0: Ja. Så var det en Toy Yoda.
1: En Toy Yoda. Og hun synes ikke det var løye.
0: Nei, hun gjør ikke det.
1: Hun synes ikke det var løye. Hun har nå sluttet i jobben og saksøker nå sjefen for misrepresentering av premien.
0: Ja.
1: Og han, advokaterne hans har nå sendt ut et ja, forslag til forlik med $1,000,000.
0: Dollars, ja.
1: Dukkehår.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke hun synes det gjelder løye.
0: Nei.

0: har sett en del skjult kameraspøker opp gjennom årene som er hysterisk morsomme. Jeg har inntrykk av at de som lages i, hva skal man si, andre land er mye verre. De drar strikken veldig langt i hvert fall.
1: Ja, men ingen slår japanerne. Japanerne, altså, de har null hemninger, for å si det rett ut. Det er jo faktisk noen av de skjulte spøkene jeg synes det er morsomast, men jeg må ærlig innrømme hvor mange de dreper på et årlig basis med disse spøkene, for det er...
0: Nå skremmer livet av folk.
1: Rett og slett. De har en med en som tror han skal på TV og sitte og sminke seg, og plutselig kommer hun fra The Ring, fykende seg gjennom ruta. Altså, jeg hadde stille og rolig død. Jeg har ikke fått tid til å skrike en gang. De har en spøk hvor de fester rakettmotorer på et toalett, på en sånn porta-john. Så når de, folk setter seg på det da, så fyker de plutselig ned gjennom gata mens de prøver å klore seg fast for livet.
0: Ja, altså, det forsvinner plutselig døren og alt. Ja, forsvinner
1: de. Ja, de sitter og tviholder da, med liksom anklene opp under øyrene mens de fyker ned gjennom gata.
0: Med buksene på knærne, yes, og herligheten,
1: herligheten på villuft. På villuft. Altså, det er jo helt vilt, og det siste nå er jo det at de har en person inne i en dinosaurdrakt, og det høres jo liksom sånn herre ut, men nei, denne drakten er skremmende.
0: Det ser så ekte ut.
1: Det ser helt, det er helt utrolig hvor ekte han er, og de har en sånn lydboks inne i han, så det de gjør det er at de venter på en stakker kommer ned en gang, og så kommer det tre stykker springende, og hyler vil man,
0: og plutselig... Og springer forbi vedkommende som selvfølgelig skjønner
1: ingenting. Så ikke skjønner noen ting, og plutselig, bang, der står de nase til nase med en velociraptor som bare brøler.
0: Og folk
1: springer jo for livet. Altså, klart, logisk sett, det skal jo ikke finnes dinosaurer, men en vakker dag så kommer jo folk til å døde av dette.
0: Vi får rett og slett sjokk.

0: Og det er hindi og betyr hva skal vi snakke om nå?
1: Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Det går heftig for seg I India for 10 år. Dere har nå blitt gitt ut en ny skolebok med litt sånn kontroversiell melding. De har jo disse her kyrne sine, så de holder veldig hellige, og de ikke så begeistret for oss andre som eter de.
0: Nettopp. Nei, de har problemer med det der.
1: Ja, så det har jo kommet veldig godt fram I denne her skoleboken, den offentlige skolebok, som skal brukes til 11- og 12-åringer, hvor det står, liksom, sitat, at de som spiser kjøtt, de jukser, lyger, glemmer løften okay. sine og begår sekskriminalitet.
0: Ok. Ja. Hvis du spiser så ribber, så det ute med deg.
1: Rett og slett. Og du vegetarianer, så slipper du alt det der. Da da du så feilfri at det går ikke an.
0: Ok.
1: Dette har jo da skapt litt brumlerier I det hele tatt, og ja, folk sier at kanskje de ikke skal bruke den I skolen, men forløpig så har myndigheten eller bare sagt, fint vær I dag.
0: Nettopp.
1: Så blir det jo spennende å se da, om det kommer inn I skolen og ja, inn I en ny generasjon. Så du skal se det om noen 20-30 år, så får ingen etter kyr.

0: skal vi høre om en smarte bankraner igjen. De, som har vassa rundt i New York.
1: De blir stadig glupere med året, disse her. Så kommer på denne geniale ideen at trenger du penger, ja, da er det jo bare til å gå og ta de.
0: Nettopp, og denne gangen så gjorde han det på en litt spesiell måte, kanskje?
1: Ja, det var i hvert fall et spesielt beløp han var ute etter. Det var en kar i New York da, som fant ut han måtte ha $20,000.
0: Og
1: da,
0: det var akkurat det han trengte.
1: Det var akkurat det han trengte, og da, det neste logiske steget da, det var jo å raske med seg noen våpen og gå inn i en bank.
0: Ja.
1: Og forlangte da at hun skulle gi han $20,000, og han fikk nok kastet på seg noen penger, og han tok de og sprang inn glad og fornøyd. Problemet var jo det når han kom hjem og begynte å telle over dette, fant ut, ja, men det var jo ikke $20,000.
0: Nettopp, det mangler.
1: Mm-hmm. Og hva gjør du når du er misfornøyd med en transaksjon?
0: Da går du tilbake og klager.
1: Yes!
0: Ja.
1: Ulemper var jo det at det er så jo onkel politiet og ventet på han.
0: Men han ble vel ikke satt inn i fengsel for det?
1: Han burde jo egentlig blitt fengslet i hvert fall for idioti alene, om ikke bare for bankranet.

0: I en undersøkelse publisert i VG i dag, så fremgår det at vi nordmenn bruker stadig mer penger på kjæledyrene våre. Eiren, du bruker ingen penger på kjæledyrene dine.
1: Oi, der følte jeg meg troffinget.
0: Ja, vi er helt villige til kjæledyrene våre, skriver de. Nesten 10 milliarder kroner bruker norske kjæledyreirer på dyrene sine årlig.
1: Ni av det er sikkert meg.
0: Ja. Det er da et beregning- og analysebyrå som har gjort denne målingen, og de har kommet frem til at nordmenn har omtrent 765 000 katter, 462 000 hunder og 350 000 andre kjæledyr, som for eksempel fugler og gnagerer. Og i Sveio på hutt og di, der er vel omtrent i hvert fall 10% av deg.
1: Ja, altså jeg våger ikke å ha fugler og gnagerer på grunn av katterne. Det våger jeg ikke, de er litt for på hugget, disse her kattepusene mine. Men hunder og katter, de eder, og de dyre i drift. Om hun mor har mat i huset, det ikke så nøye, bare dyre har det, og det beste skal de ha, og klart, de må jo få børsdagspresanger, og de må jo få julepresanger, og påskegodt skal de ha, og ja, de dyre i drift.

0: Ender opp.
1: På tognettet det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nor opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20. Radio Helgaland.
5: Om litt vi får gjester I studio her på Radio Haugaland når Alf Henden gir oss engasjert.

0: Sport!
1: Været presentert av...
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Det venter delvis skya. Nord-nordvest. Lavabris. 12 grader.

0: Været ble presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
2: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt I storbranden I Krokstadelva I Drammen. En brandmann lettere skadd og flere hundre evakuert. Brandvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
2: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner

0: Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I Dysleksi Norge kritisk og mener nesten Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270 4980. Radio Haugaland.

0: flere presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, nordlig, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Vi på plass med I Radio Haugland studio. Gjest denne uka I spalt og engasjert tidligere idrettssjef Kjell Einar Bergsager. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, I dag har jeg, ser jeg at du har satt opp grensesprengende samarbeid som tema. Jeg må spørre hvorfor og forklare også her.
1: Ja, det grunnen til at jeg setter det opp, det at det gjøres veldig mye godt arbeid på veldig mange områder rundt omkring. Men en må ikke glemme ut at det kanskje at en kan få innspill også fra andre, som kan gjøre situasjonen enda bedre. Det opplevde jeg I kommunen hos oss, og vi etablerte noe som heter interkommunalt samarbeid. Det jo sprenger grensene for vår egen kommune, og så samarbeider vi med de andre, og legger opp til en skikkelig plan for det. Det tror jeg viktig. Og det gjelder ikke bare kommuner, men det gjelder foreningsliv, det gjelder mange som kan samarbeide om forskjellige ting.
0: Mm. Du sier interkommunalt samarbeid, da snakker vi med Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord,
1: Bukken,
0: og så I enkelte sammenhenger Etnosveier. Jo med her I, ikke I alt sammen,
1: ja, ja, men noe. Ja, vi skal ha Sveier med på den, ja, okay, den opprinnelige ja. Der, ja. Mm. Ja.
0: Du, når oppstod det første gang? Det var I de tider, sa du, du sa det vel nå?
1: Ja, faktisk, og så vi tok faktisk, jeg var med på å ta initiativet der sammen med en politiker I Haugesund, som kom og inviterte til nabokommunene til å komme sammen for å snakke om interkommunalt samarbeid innenfor idrettssektoren, og det vi tenkte på spesielt, det var bygging av regionale anlegg.
0: Ja.
1: Og vi samlet, så husker jeg, borte på Parkhotell.
0: Mm.
1: Det var en stormfull dag,
0: og
1: fylkeskultursjefen skulle ha vært der, men han meldte pass når han så hvordan det blåste.
0: Ja.
1: Han var ikke så
0: skjøp. Det blåste mer for han enn for dere.
1: Ja, så jeg fikk over telefon, så fikk jeg notert ned hva han skulle si,
0: okay.
1: Og så var det jeg som sa det i det møtet. Men alle kommunene stilte, og det var veldig god stemning på, dette vil vi, for dette høres fornuftig ut.
0: Mm. Hva det beste med interkommunalt samarbeid? Hva kan en oppnå? Hva gevinsten I forhold til hver for seg?
1: Gevinsten, saken jo den at når det gjelder interkommunalt samarbeid, for eksempel på idretten, så idretten kjenner ikke kommunegrenser. Idretten går over kommunegrenser, og skal man ha et tilbud, for eksempel, ta for deg ishallen, for eksempel.
0: Mm.
1: Ishallen et tilbud for hele regionen. Og da, det ikke bare for Haugesund, men det for hele regionen, og da oppnår vi jo mye mer hvis vi kan samarbeide og få skikkelige anlegg til regionen. Og da får vi også arrangementer. Se på klatrehallen nå, for eksempel, som vi har fått.
0: Mm.
1: Det Haugaland Klatrevegg. Vi har hatt både Norges mesterskap og nordisk mesterskap I hallen.
0: Ja.
1: Og det finner vi på en del av de andre anleggene som bygd. Tysvær, Kano og Kajak-anlegg, som var et av de første regionale interkommunale.
0: Ja, har du flere eksempler? Har du noen her på vellykka interkommunale prosjekter her?
1: Ja, det aller første som satt I gang med, det var skianlegget på Fjellstøl.
0: Oh, ja.
1: Og bygget, vi fikk lagt opp vei og strøm og varmestue og så videre på Fjellstøl, der i Sandøy.
0: Ja.
1: Og det var jo et anlegg som sa seg selv, det var ikke mye diskusjon mellom kommunene om å få det anlegget, kan
0: nei,
1: jeg si.
0: Nei, hvor det skulle være liksom, nei, var ikke noe problem.
1: Nei, det var ikke noe problem, og dermed så landet vi på det nok så fort.
0: Og sånn var det kanskje med Tysvær, Kano og Kajak-anlegg.
1: Og så var det Tysvær, Kano og Kajak-anlegg, som ble et både kommunalt eller regionalt og nasjonalt anlegg.
0: Mm.
1: Der inne det har gått store stevner og der og vi har hatt og fått paddlere fra Tysvær som har nådd verdenstoppen ja. Ja, flere av de og så har bygd med et motorsportanlegg borte på Karmøy med flyplassveien
0: okay.
1: Der borte og så kom
0: golfbanen I Sveio ja, den var interkommunal ja.
1: Første 18-årsanlegget I golf som kommunene gikk inn på og sa at dette er et interkommunalt anlegg og så kom ishallen
0: ja.
1: Og så etter hvert så Så fikk vi også friidrettshallen, Deep Ocean, ja. Og vi var innom også den storhallen på VEA. Den fikk også den interkommunale støtten. Så det er en rekke av anleggene som har fått den her. Mm. Og dette er med å få det også til interkommunalt som jeg nevnte ja. Der, ikke minst med friidrettsanlegget og det, den storhallen på VEA så har, hvis du får det interkommunale regionale stemplet på så har du mulighet for å få fylkeskommunale investeringsmidler og det er flere millioner kroner som okay. du kan få og det kan være med å løse hele finansieringspakken for ja. Anlegget. Og så er det med på at anlegget skal ha en skikkelig standard. Det skal ja. Kunne arrangeres nasjonale mesterskap i anlegget, for eksempel.
0: Og så er det vel et punkt med feitskrift som heter kvalitetssikring?
1: Ja, det er det der er.
0: Ja.
1: Og det var det vi var på jakt etter. Ja. Og kano-kajak-anlegg, vi har jo selvsagt skal det drives med idretten i de andre kommunene også, men vi har ett anlegg da, som er det sentrale anlegget for alle kommunene. Og det er da både god økonomi, mm. og det skaper også en fellesskapsidentitet ja. Til den idretten.
0: Ja. Flere store prosjekt blir vellykka, som du har vært inne på her, men så er det jo også noen som rett og slett ikke blir noe av. Jeg tenker på riksanlegg i svømming da på 1990-tallet, planlagt i Haugesund. Dette var opprinnelig tenkt som et interkommunalt samarbeid, og anlegget skulle koste rundt 130-135 millioner, tror jeg googlet meg frem til, og staten ville dekke cirka halvparten.
1: Det stemmer det.
0: Men svømmehallprosjektet, det landet med et mageplask. Hva skjedde?
1: Ja, men plutselig fikk vi en del motpoler. Det var noen som snakket veldig mot oss. Det var en tid hvor det var en del av disse badelandene gikk konkurs og litt sånne ting som det. Og dette brukte de til sitt fulle imot oss.
0: Oh, ja.
1: Vi hadde altså det beste prosjektet som var lansert på landsplan den gangen, som på svømming. Og det var også flere andre idretter som ville ha sitt landsdelsenter i selve anlegget, mm. hvis vi bygde det.
0: Ja.
1: Og det var jo egentlig etter mitt skjønn så var det en tragedie at det ikke ble noe av. Mm. Vi hadde selv den dag i dag så hadde vi hatt hovedanlegget for svømme og stup og alt det der. Det hadde vi hatt her på Haugalandet og i Haugesund mm. i dag. Og det hadde betydd veldig mye for hele Haugalandet.
0: Utvilsomt. Vi snakker gjerne interkommunalt samarbeid om å realisere anlegg, men hva med drift? Det kan vel gi driftsfordeler også?
1: Ja, det kan gi mange driftsfordeler, og det som vi så etter vi hadde etablert dette interkommunale utvalget for anlegg, så vi at vi bør også etablere et nytt interkommunalt utvalg, og det går bare på drift.
0: Mm.
1: For drift av anleggene, har du eksempelvis har du en håndballbane, så er det samme håndballmålet som brukes på Bukken og Utsira,
0: ja,
1: som
0: ja.
1: Brukes i Karmøy og Haugesund.
0: Ja, ja, ja.
1: Og i stedet for da, å kjøpe ett eller to mål, ja. Eller nett, eller hva som helst mm. per år, så kunne vi gjerne øke det til 10-20
0: mm.
1: og du får stordriftens fordeler med dette her
0: ja.
1: Og da får alle det billigere egentlig,
0: mm.
1: og ikke minst også dette her som er at du kommer sammen og snakker fag og gir hverandre ja. Ideer.
0: Kan vi samarbeide innen kultursektoren?
1: Ja, idrett.
0: Hvor er det verdt noe?
1: Ja, absolutt. Samarbeid innenfor alle sektorer,
0: ja.
1: det er da bare gevinst av.
0: Ja.
1: Og i idretten, der så vi store gevinster av dette her. Og ja. ikke minst også at vi hadde møtene vekselvis hos hverandre,
0: ja.
1: og snakket sammen på en veldig mm. åpen og fortrolig måte, og det gjorde at vi fikk til mye også, altså.
0: Ja. Så har vi jo interkommunale samarbeid innen næring. Vi har Haugaland Vekst, Karmsund Havn, Haugaland Kommunale Miljøverk, Haugaland Brann og Redning, IKS, vel riktig nok, uten Haugesund da. Og jeg registrerer i media, Kjell Einar, gjennom flere år at Gnist dystre i debattene når brandsamarbeid kommer på agendaen. Har du en brandfakkel å hive inn her, du også, eller hva tenker du?
1: Jeg skal passe meg å ikke hive inn for mange brandfakler inni der, men
0: det virker umulig.
1: Jeg synes det er litt tragisk at en hoppet av den ene kommunen etter den andre i det brandsamarbeidet der.
0: Ja.
1: Der er jo 4-5 kommuner som har hoppet av etter hvert.
0: Ja.
1: Og det var
0: det så mange?
1: Det var
0: uansett da. Ja.
1: Etne, Suldal,
0: okay, ja.
1: Sveio, Haugesund, der har du i hvert fall 4. og det er synd at de ikke kunne greie å finne løsninger der som gjorde at alle var med videre. Ja. For det ville vært fornuftig, ikke minst driftsøkonomisk, og hatt alle sammen med på dette.
0: Men jeg tror vi går tilbake til idretten.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Klubbsamarbeid. Der klubber samarbeider mer. I så fall om hva?
1: Ja, det er mye som en klubb kan samarbeide med en annen klubb om. Det kan gå på administrative ting, rutiner. Det kan gå på bruk av på økonomisiden, ideer om hvordan skal vi skaffe oss økonomi, og så videre. En kan gå sammen om prosjekter.
0: Ja.
1: Det er ikke minst hvis du skal ha et stort arrangement og få det til Haugesund, så må du ha flere klubber med deg, og da kan du samarbeide om det. Knytt kontaktene. Se på friidretten, hvordan de har kontaktnettet sitt i hele regionen. Mm. Når de har store arrangementer, så ser du folk fra alle klubbene rundt omkring i regionen og som er med, og det, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Da trekker en fordeler av hverandre, og når de trenger hjelp, så får de hjelp igjen fra sin moderklubb.
0: Ja. Og grensesprengende samarbeid som du har som punkt her. Høsten 1991, Kjell Einar, så ble det nemlig satt ned et utvalg av de 3 fotballrivalene da, i Haugesund. Jerv 1919, Haugar og Vard. Det ble kalt for toppfotballutvalget, med deg som kommunens representant. Hva var de roller der?
1: Ja, mine roller var nok at de var jo i sterk diskusjon med hverandre i klubbene, og de ønsket en litt mer nøytral person inn i dette, og så ønsket de også en som hadde litt, altså anleggene var jo kommunale, og dermed så ønsket de en person også som kunne styre litt grann av dette her med bruk av anlegg, tror jeg, inni dette her. Men vi hadde jo, det var jo vi som drev stadion blant annet, og vi hadde jo en del statistikk og oversikter som viste hvordan er utviklingen nå for klubbene.
0: Ja.
1: Men vi prøvde jo ikke blande oss inn i klubbdiskusjonene for noe mye, men vi hadde jo klare formeninger om hva vi mente selv oppi dette her, det hadde vi.
0: Ja, regning med. Det utvalget forresten, det var Bjørn Askevold som var leder, og så var det Ove Gabrielsen og Svein Haaland fra Jerv 1919, og så var det Paul Scheflo og Hans Dahlen fra Haugar, og så var det Kjell Gabrielsen og Bjørn Røver fra Vard, og altså deg fra kommunen da.
1: Ja.
0: Det er et uttrykk som sier at hvis fanden vil at ingenting skal skje, så setter han ned en kommitté, men her har det jo skjedd mye. Hva husker du fra diskusjonene rundt bordet?
1: Jo, jeg husker diskusjonene rundt bordet der, og det var at egentlig så var vi alle veldig enige i at den utviklingen som var innenfor vi, fotballen på den tid, den måtte vi stoppe. Vi så på statistikker, jeg hadde statistikker som jeg fikk fra banemesteren på stadion, som viste publikumsoppslutningen om Haugesunds fotballen.
0: Mm.
1: Og der var vi jo, der kunne du følge, liksom, se hvor mye som var på stadion, og så tenkte du på hva var det som skjedde da og da? Jo, da var det at Vard hadde dette her juniorlaget sitt, og da var mye folk på stadion, mens andre perioder, der var det helt dødt.
0: Ja.
1: På det tidspunktet vi var samlet, så var det jo nede i katastrofalt dårlige tall.
0: Ja.
1: Det laveste tror jeg var på rundt 17-18 000 totalt.
0: På en sesong for alle klubbene?
1: For alle klubbene.
0: Ja, tilsammen. Ja.
1: Og det viser jo at interessen blant folk,
0: ja.
1: Den var jo på et bondpunkt.
0: Ja. Men det var friske diskusjoner, forstod jeg, men det endte nå i hvert fall med at 2 år senere så var FK Haugesund en realitet. Og nå går vi inn mot slutten her, Kjell Einar, for jeg vil jo ha deg med her ut på litt djupt vann igjen, jeg, om grensesprengende samarbeid. Siden du tydeligvis da har bidratt til dette her fruktbare fotballsamarbeidet, så skal du nå få et nytt oppdrag som kommunens representant. Det ena är ett aktuellt samarbete mellan, vad ska man säga, slå ballklubbarna, Haugesund tennisklubb, Haugesund bordtennisklubb och Haugesund badmintonklubb. Det andra är ett aktuellt samarbete mellan, ska man kalla det för, de vågallklubbarna, Plogen, Haugesund snowboardklubb och Haugaland skate. Hvor ønsker du å gå inn og bidra her som kommunens representant? Hva høres mest realistisk ut å få til her? Ja, Slåballklubbene eller de vågalleklubbene? Hvor kan du bidra mest med din kompetanse her?
1: Ja, det er ikke så helt enkelt dette her, men jeg har jo litt sans for de vågalle oppi dette her,
0: okay.
1: Og jeg hadde mye med skateklubben å gjøre i sin tid. Dessverre så ligger skate nere litt grann nå, men å få den på bein igjen, det hadde vært veldig, veldig kjekt, og jeg ser tennis ja. Er det fart på, men det er jo klart de andre klubbene du mente her, de vil gjerne ha fått fart på det jo. Så jeg ville, men jeg ville prøvd også fått fellesanlegg for de.
0: Akkurat.
1: Og for å tenke samarbeid og fått fellesanlegg for de. Det tror jeg hadde gjort seg. Kanskje vi skulle få fellesanlegg for alle?
0: Ja, du preker deg inn her, du, nå i ny rolle.
1: Ja, men et multianlegg, det er spennende.
0: Ja.
1: Og det, med en gang du kan tenke og region i dette her.
0: Så
1: for idretten tenker som sagt ikke kommunegrenser, og det skal en ikke gjøre heller.
0: Ja. Men du valgte deg vågale her, gå inn der og bidra der, og så har jeg ett igjen. Nå skal det bygges en ny hall for to idretter da, sånn som det ble gjort mellom pistolskyting og curling, egentlig helt unaturlig. Den her skal ikke bygges i idrettsparken, for det jo ikke mer plass, det må man vel bare bli enig om, men den skal på Fagerheim. Det må velges mellom to prosjekter. En hall for A, bueskøyting og skate, eller B, rulleskøyter og kanonball.
1: Ja, da tror jeg hadde gått for rulleskøyter og skate.
0: Det en... Ja, du mikser det her alternativet mine.
1: Ja, nei. Ja,
0: det var jo ikke lov. Ja, bueskøyting og skate, eller rulleskøyter og kanonball.
1: Ja, men bueskyter ting og skate var et av alternativene, var det?
0: Ja.
1: Og da tror jeg satser på det.
0: Ja.
1: Men jeg ville jo gjerne hatt det er rart med det, sånne prosjekter som dette, jeg vil trukke det litt nærmere idrettsparken faktisk.
0: Okay.
1: For du får en effekt ut av det å ha flere idretter samlet.
0: Jeg tror det ikke var mer plass i idrettsparken, jeg, men
1: det er rart med det. Ja. Det er ganske fullt, men
0: jeg tror at vi tjener inn av bergsaker, så får vi det til. Ja.
1: Så, man kan kanskje rive
0: noe. Så her kommer det altså nå en bueskyting og skatehall om noen år.
1: Om noen år så får vi det. Ja.
0: Ja. Ja, takk skal du ha for besøk i dag også. Og i morgen skal vi ha et nytt tema, og dere lytter her, heng på!

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Lager.

0: Vi er tilbake for fjerde dag denne uka med Kjell Einar Bergsager som gjest I Spalto Engasjert. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Og I dag skal vi visst være litt mer prektige enn vi var de andre dagene. Vi skal snakke om kjerke I Haugesund. Hvorfor det?
1: Jo, jeg har vært med I kjerke og vært med I menighetsrådet I Rossabø, og har vært leder av fellesrådet også I en periode, og ser hva kjerke betyr for Haugesund. Og Haugesund jo... Haugesund har tre menigheter, nemlig. Og med kjerke har et ganske utstrakt arbeid, som alle kjenner seg igjen I, egentlig.
0: Mm. Hva det beste med kjerke I Haugesund?
1: Det at den har omsorg for hverandre og setter omsorg som på dagsorden og gir tilbud til absolutt alle. En skal ikke ha noen utvelgelser av hvem som går I en kjerke eller får nattverd for den slags skyld, men en skal ha omsorg for absolutt alle, og når noen sliter med noe, så kommer faktisk kjerke og banker på døra og spør, kan jeg hjelpe deg med noe? Mm. Og det er en omsorgstanke som jeg har sans for.
0: Mm. Når ble du for alvor personlig involvert og for den skyld jeg ser bortifra når du ble døpt.
1: Allerede fra barndommen så har jeg vært med I kristelig sammenheng. Jeg har vokst opp I KFUM og etter hvert KM. Og speideren som jeg hadde der borte, og så var jeg med I skolelaget, og har vært med senere også I forskjellige settinger. I en senere tid så har det blitt til, jeg har vært både I Rossabø menighet I siden 74 nå, og har vært mer eller mindre engasjert I menigheten siden det.
0: Mange forbinder kjerke med gudstjenester søndag klokka 11, men... Den inneholder jo så mye mer. Fortell litt om hva kjerke I Haugesund? Hva driver den med?
1: Ja, kjerke I Haugesund I dag, den jo noe helt annet enn kjerke for 100 år siden. Ja. Da var det gudstjenesten som var det helt store, og det det fremdeles altså for all del. Men I dag så driver den med veldig, veldig mye mer av aktiviteter. Konfirmanter som har tilbud om en rekke tilbud som de har I dag. Når jeg var konfirmant, så var det å lære salmevers og forskjellig sånn som det. Ja. Men I dag så har de tilbud om aktiviteter, og de reiser på leirer. De har tilbud om sang, gospelkor, de har tilbud om idrettsaktiviteter.
0: Og ungdomsklubber, Robert?
1: Ungdomsklubber er der i kirkene. Mm. Og så der er en helt annen aktivitet. Og så har vi fått dette her med kirke, ja nå kommer jeg litt over på kirkebyggene, men det er en annen type kirker som bygges I dag, og I dag bygges det mye arbeidskirker, og I arbeidskirker så har du gjerne en gymsal, og du har også andre aktivitetssaler, og det
0: er jo noe som har endret seg I forhold til da du var unge.
1: Det har endret seg, men ikke minst også tilbudet. Ja. En har barnegospel, for eksempel, som en har, hvor de synger ikke bare med stemmen sin, men med hele kroppen, og vinker til foreldre og tanter og onkler som til stede.
0: Ja.
1: Det bare festlig å se på, altså.
0: Ja.
1: Så det har endret seg mye I den senere tid, men det er blitt til det bedre.
0: Ja, ikke sant? For det sies jo at alt var så mye bedre før, men kjerkelivet, det er bedre nå.
1: Jeg vil si det at kjerkelivet er kommet ned på et nivå som er for alle, og et hverdagsnivå som er blitt veldig bra egentlig I dag, altså. Og så har de også I flere kjerker, da, når det arbeidskjerker, så har de tilbud om lokaler, for eksempel for speideren.
0: Mm.
1: Så da kan det knytte en bånd, grensensprengende samarbeid som vi snakket om I går, det har en også, får en også til der.
0: Men nevnte jo litt gudstjenester innledningsvis her. Alltid fullt på julaft da. Men var det ikke flere som gikk I kjerker på søndager for 50 år siden?
1: Det kan godt være, det har jeg ikke statistikk for, men da var en mer en plikt å gå i kirke og tro.
0: Ja, det var vel det.
1: Men der er jo i dag, så der er en snakk om at det bare julaften, det er fullt, men det er ikke tilfelle. For ta for eksempel konfirmasjoner og sånt,
0: ja.
1: Der er jo så mange gudstjenester som en har for konfirmantene i dag, og der er fullt på alle stammen. Borte i Røsabø, jeg tror det er 5 konfirmasjonsgudstjenester som er for hver konfirmasjon. Og så skal jeg nok tenke på at hvis det er noe som skjer, noe traumatisk som skjer,
0: ja.
1: Så er det kirken en søker til.
0: Ja.
1: Og så det traumatiske som skjedde 21. juli i sin tid.
0: Ja, 22.
1: Ja. 22. Ja. juli, ja. Og da var kirken en sentral brikke i etterpå i
0: absolutt.
1: Omsorgs,
0: det var et godt eksempel.
1: Ja, et omsorgsarbeid der, ja. Altså. Og kirkene fulgtes til randen av folk, altså. Mm. Og det er der kirken skal være. En skal ha omsorg for hverandre,
0: ja.
1: Og det er jo det som er det fine med den norske kirken, at den har omsorg, ikke bare for grupperinger, men for alle.
0: Ja, en får en sånn sinnsson å komme inn i kirken også.
1: Ja, en skal ha det.
0: En får det, altså.
1: Ja, en skal det.
0: Samtidig, kommer inn i en stemning som er...
1: Ja, samtidig som en skal være, være åpen for at kirken er for alle, og for ungene.
0: Ja.
1: Så en skal ikke begynne å irritere seg om det er en unge som skriker, eller om det er en unge som løper litt grann. Og i de gamle kirkene så er det ikke det så aktuelt å løpe så mye, men i en arbeidskirke så kan du løpe mer.
0: Ja, ja, ja.
1: Men der har du gjerne rombok som du kan sluse deg litt grann ut i hvis det blir for mye bråk.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det å vise litt grann åpenhet og toleranse overfor alle grupperinger i livet, det er litt
0: som
1: viktig.
0: Som en alfall gjør på julaften i smekkfulle kirke.
1: Ja.
0: Men du, apropos jul... For 50 år siden da, så var det jo kun i kirka vi fikk treffe folk første juledag.
1: Ja.
0: Første juledag, vel jeg merker.
1: Ja.
0: Kirka var vel den eneste grunnen, tror jeg, til at vi fikk, hele tatt fikk lov til å gå ut første juledag. Så det var vel bedre før, eller?
1: Ja, når du sier få lov til...
0: ja, kjerker, fikk lov å gå på besøk også da.
1: Ja, kjerker satte, etter min skjønn, så satte kjerker mange restriksjoner og regler som
0: første juledag?
1: Ja, alle... Nei, nå tenker jeg på generelt det, at det var veldig mange regler som ble satt, som kanskje ikke settes i dag, men en skal ha respekt for julens budskap, det skal en ha.
0: Ja, ja.
1: Og, men alle de reglene om at du ikke hadde lov til det, og ikke hadde lov til
0: det,
1: det tror jeg er blitt bedre i dag.
0: Ja, det må, absolutt. Ja. Nei, du fikk bare lov å gå i kirke første juledag, eller besøkte noen du kjente veldig godt da.
1: Ja.
0: Jeg vil si litt om bedehusene, Kjell Einar, for der har jeg jo selv barndomsminner fra søndagsskolen på bedehuset på Rossabø, og senere så ble det metodistkirke ved Gryta da. Og kom kry hjem med både fisker og stjerner der i en liten bok. Ja, du gikk vel på søndagsskolen du også, Kjell Einar?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo, og søndagsskolebevegelsen var jo veldig stor før i tida, mye større enn han er i dag. Så det er ikke fullt så mye som søndagsskoleunger i dag. Men det har nok kanskje med at det er flere tilbud også i dag enn vi hadde tidligere.
0: Ja, ja, altså, bedehus, altså jeg føler... ligger det litt nere nå? Altså, oppe seg, har du et antall?
1: Nei, jeg har nok ikke antall, men både ja og nei, han har sagt, for det har endret struktur mye.
0: Ja.
1: Se på du ser det, tidligere i Haugesund så var jo det store bedehuset, det er jo det som ligger borte i Haraldsgata.
0: Mm, helt
1: og det,
0: nord?
1: Det, ja, helt nord der, rett nord forbi gamle politikammeret.
0: Mm.
1: Det var jo det store bedehuset, og der gikk folk, og der, når det var fiskerier, så var det fullt, fortalte de, både på galleri og overalt der borte. I dag så er det så er det ikke mye aktivitet der igjen, og bygningsmessig så tilfredsstiller det ikke krav til handikappa og eldre personer i det hele tatt. Så, men i dag så har det kommet opp andre nyere bygg hvor de har mye spennende aktiviteter. Ja. Se på KM-huset som bygd ut for eksempel.
0: Det absolutt.
1: Utrolig mye flotte aktiviteter som kan drives på et såkalt moderne bedhus i dag. Mm. Pinsemenigheten har et som de har bygd, og det har stor aktivitet i der. Og se på også misjonssambandet, som har hatt misjonshuset. Nå har de flyttet bort på Nordheim, men de har bygd ut med skoleanleggene sine borte. De har kjempeflotte lokaler og stor aktivitet.
0: Når jeg tenker bedhus, så tenker jeg hvite trebygninger, og så tenker jeg basar.
1: Ja, og basar, det er der fremdeles.
0: Ja,
1: og menighetshuset i Vår Frelser, der er der mange basarer.
0: Ja.
1: Men det er igjen sånn at det inngår gjerne litt i fellesskap, så det er gjerne NMS og Nordmisjon og så videre som går sammen om å ha en basar eller har et arrangement. Og så er de borte i menighetshuset.
0: Ja.
1: Så menighetshuset i Vår Frelser er et felles bygg for mange.
0: Ja. Og så tenker jeg på kjerker som staselige bygg. Jeg begynner nå med Skåre kjerker fra 1858. Hva synes du?
1: Jo, jeg synes det. Jeg var jo leder av fellesrådet, som jeg nevnte innledningsvis, i en periode på 4 år i forrige periode. Og Skåre kjerker, den er jeg veldig glad for at vi har. Det er den eneste trekjerker som vi har i Haugesund. Og han, turistsjefen vår, Dueland, han sa det at det han fikk mest spørsmål om når det gjaldt kjerkebygget i Haugesund, det var faktisk Skåre kjerker.
0: Okay.
1: For det var i trekjerker.
0: Ja.
1: Og kommer du nedover i Europa, så er det stort sett granitt og mur og forskjellige sånne materialer det bygde med. Men Skåre kjerker, den er en gammel trekjerker. Mm. Og så er han 8-kanta i tillegg.
0: Ja.
1: Vi prøvde også å ha den som kulturkjerker i en periode. Det ble ikke helt vellykket, så nå har vi, som vi gjorde, vi tok vekt kulturkirkebegrepet, men det betyr ikke at en ikke kan drive med kulturarrangementer der. Det skal en fortsatt kunne gjøre.
0: Okay.
1: Men når vi hadde kulturkirkebegrepet, så måtte vi skaffe høytalere og forskjellige sånne utstyr, og når de kom og skulle ha arrangementet, så kom de med sitt batteri allikevel, og da var det jo waste of money, det som vi hadde lagt ut på den. Ja. Men vi har tre kjerker, og hovedkjerker er jo Vår Frelser kjerke.
0: Ja, den skal vi komme inn på nå. Den er fra 1901. Hva synes du?
1: Jeg synes det er staselig at vi har en hovedkjerke midt i sentrum, og det synes vi i alle menighetene at det er veldig kjekt å ha. Ja. Og nå i sommer, for eksempel, så... På sommer,
0: enorme turister som går innom der.
1: Ja, der er det.
0: Kruisturister, det strømmer jo folk inn, ser jeg.
1: Ja, det er det, og den åpner vi for ikke bare turister, men for også vanlige folk kan gå inn og sette seg ned og gjerne høre på litt grann orgelmusikk der inne, og det
0: Er ikke Vår Frelser kirke byens høyeste bygning? Den er 53 meter med spire da. Konkurrerer litt med Nordsjøhallen, tror jeg. Men jeg lurer meg på om den er størst eller den er størst.
1: Jeg lurer høyest. På, jeg tror spire at han på Vår Frelser er høyere, ja.
0: Det hvis vi går litt ned forbi spire, vet du hva? Jeg synes ikke kirka skal lyge. Det der er ure.
1: Ja.
0: Hvorfor er det så mye feil? Det er liksom ikke sånn en time feil, det er sånn 12 minutter feil. Hva er dette for noe?
1: Det er urverket som er gammelt.
0: Ja,
1: og det er, i dag så har du digitale urverk, og du har mye mer moderne urverk. Det er jo fra 1901, som du sier, og da er det ikke godt å få det så presist som dagens urverk er, altså.
0: Men jeg tror faktisk at det er det akkurat nå. Sist jeg sjekket, så var det presist.
1: Ja, en prøver å vedlikeholde det, en prøver å justere det, men det er fryktelig vanskelig å justere det. Men glad for at vi har Vår Frelsers kirke, det er jeg. Og det var det jeg vil si, at i sommer så har alle tre menighetene bestemt, i stedet for at vi skal være noen få i juli måned, så er det sånn at da er det ikke så mange, det er mange som er på ferie, og da blir det ikke så mange som går i kirkene heller. Og da samles vi alle menighetene i Vår Frelsers kirke i juli måned, og da kan det bli noen flere, og da får du et større fellesskap.
0: Jeg vil ta i kirka til Rossabø kirke fra 1972. Hva synes du?
1: Jeg synes den kjempemessig, veldig praktisk og god kirke. Jeg tilhører selv Rosabø, og jeg veldig glad I den kirke der. Den kan virkelig en arbeidskirke som har betydd mye for Haugesund opp igjennom siden han kom.
0: Ja, vi går inn mot slutten her til Alena, men jeg har jo selvfølgelig et par dilemmaer til deg. Det bare til å glede seg. Og jeg vil begynne med Rosabø kirke, for den ble jo I 2020 kåret av aviser dagen til Norges nest styggeste. Den som vant kåringen der, det som Norges styggeste da, det var Østre Porsgrunn kirke. Så spørsmålet her, sølv nederlag for Rosabø kirke? Altså, skulle du ønske at Rosabø kirke kom på første plass, eller ikke var på liste I det hele tatt?
1: Jeg synes hele den diskusjonen der som han satte I gang I aviser dagen der, den var en tullete diskusjon egentlig.
0: ja, men han
1: så,
0: var da.
1: Så han var oppe og kom på nest siste, neste nest siste, ja. Det betyr veldig lite for meg, men vi har jo fått utrolig mye støtte for Rosabø kirke og sin arkitektur fra faghold. Der. Og siste utbyggingen av Rosabø, som veldig mange ikke ser mest, den gjort så fint.
0: Ja, det var utseende dette. Det var,
1: ja, det, nå tenker jeg på utseende også. Altså. Den administrasjonsdelen som bygd på nå, den da veldig få som ser faktisk, for den bygd I samme stil. Men aktivitetsmessig lokaler og så videre, jeg er glad I kirke.
0: Men du, jeg føler du svarte her at den skulle ikke vært på liste I det hele tatt.
1: Nei, det stemmer det.
0: Det du svarer her.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Det som symbolikken jo et fyrtårn, og fyrtårn som lyser vei. Det det som symbolikken.
0: Et spørsmål igjen. Hva viktigast? Kjerkekollekt eller kjerkekaffe?
1: Der setter jeg mest pris på kjerkekaffeen, jeg.
0: Ja, det skal jeg få lov å gjøre, altså.
1: Og for der kommer du sammen for å snakke med, du inviterer inn folk, du kan snakke med folk som ikke har gått I kirke før, og du kan drikke en kopp kaffe og få et kakestykke sammen, og slå av en prat.
0: Ja.
1: Det det viktigste av alt, så får pengene komme når de kommer. Men, og det viktig å få kollekt, altså, men kjerkekaffeen, den er
0: setter du høyt?
1: Den setter jeg høyt.
0: Ja, ja, ja.
1: Den kirkebyggende, altså.
0: En dag igjen. Og det I morgen, og det gjelder dere lytter her også. Takk for

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Drammen, men den har ikke spredt seg i løpet av natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også i skogen. 6 helikoptere deltok i slukningsarbeidet i går, men stod på bakken i natt mens det var mørkt. En mann i 30-årene pågrepet etter en voldshendelse i Froland i Agder. En mann i 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. USA har angrepet Iran for 7. natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre

0: og fasadevask i Sønderland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sønderland fasadevask, spesialist i utvendig reinhold. Hordaland fasade.
1: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Været presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Kul å se kanalen Gjessehamn på Bømlo. Har åpen restaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Over 400 personer evakuerte på grunn av storbrannen I Drammen. Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men brannvesenet sier den ikke har spredt seg gjennom natta. Over 100 boenheter har gått tapt, og det brenner også I skogen. 6 helikoptere deltok I slukningsarbeidet I går, men sto på bakken I natt mens det var mørkt. En man I 30-årene pågrepet etter en voldshendelse I Froland I Agder. En man I 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bokvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane I forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina I VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk I etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
6: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med

0: været, presenteret av
1: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
2: Det venter delvis skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det nå kontroll på branden I Krokstadelva I Drammen, melder NRK. Over 400 personer evakuert som følge av branden, og over 100 boenheter har gått tapt. Nok en bjørn felt I Snåsa I Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være ei binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOA anmelder statsforvalteren I Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. Natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan. Det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina I morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271-7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
4: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: været presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

0: voldsomt fin markering for det norske fotballaget etter VM, da de kom på Gardermoen, og til og med forsvaret var på plass med råflotte F-35 jagerfly som geleida de på en måte inn mot rullebanen, og det var stas, og de fikk møte kongen, og masse folk, og det fortjente de.
1: Det ble jo en fest, ikke på bakgrunn av kampen mot England, det, nå var det snart noen i Sverige så hadde liksom... Synes det var litt merkelig at det skulle være sånn feiring for kvartfinaletap, men det jo egentlig ikke kvartfinaletapet.
0: Nei, nei.
1: Men feire, det jo VM generelt, opplevelsen, og ikke bare gjennom dette her mesterskapet slutspillet, men også i kvalikken.
0: Ja, så alt dette han har skapt, altså ro, hele Norge har rodd.
1: Ja.
0: Altså, det har vært et samhold og et enormt engasjement rundt fotballen og det norske laget i forbindelse med VM, noe man kanskje aldri har sett før.
1: Nei, det jeg har sammenlignet med, det jo fredslagene i mai 1945.
0: Mm.
1: Husker jeg veldig godt jeg, når vi revner meningene dine.
0: Ja.
1: Og så er det Lillehammer OL i 1994.
0: Ja.
1: Hvor vi gikk rundt med denne flunken, og det var et enormt samhold i landet.
0: Ja, ja.
1: Og så er det nå, denne her fotballfesten i forhold til VM.
0: Ja, og det har vært helt enormt.
1: Ja.
0: Og så er det så fint også at det er på sommeren, liksom, altså at du har muligheten til dette med utendørsskjermer, hvor folk samles for å se på sånne ting. Det er helt nytt.
1: Det var da ikke så mye av 1945.
0: Det var det vel ikke så mye av da, den gangen, nei. Da hadde vi faktisk ikke fargefjernsyn, men hadde vel ikke fjernsyn i det hele tatt de fleste, tror jeg. Bare det var noen som hadde fargefjernsyn en gang, nei, jeg var nok ikke det.
1: Nei, altså dette her har vært et eventyr, et sant eventyr, og det ble jo en nedtur på slutten der da, men den, altså, hvordan kan du ryke ut med stil da, altså hva er en kjekke måte å rykke ut på? Skulle ta 5-0 da?
0: Ja.
1: Så hadde vi gjerne sammen selvfølgelig ærger oss over det, at det var noe synd vi skulle dumme oss ut i siste kampen.
0: Det er mange som irriterer seg på dommeravgjørelser og sånne ting, men husk på det at du har spilt ganske mange kamper.
1: Ja.
0: Og mange av avgjørelsene som har skjedd underveis har gått Norges vei. Så det er ikke lett å være dommer heller, og det er et stort press for alle. Så jeg tror nok dommerne gjør så godt de kan,
1: og så
0: er det noen som blir sure for den ene eller andre avgjørelsen. Uansett så handler det om å score flest mulig mål innenfor regelverket, og der vi skårer ikke nok mål, men Norge gjorde en fantastisk innsats også i kvartfinalen imot England. Brauten måtte ut på slutten, han var helt utslitt.
1: Ja. Og så skal vi være glad for at vi kom oss igjennom 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Det var vel kanskje den kampen hvor vi var, jeg skal ikke si heldige, men det var vel de som ytterst mest motstand, for å være litt frekke her.
0: Mm.
1: Brasil vant med fortjent, men de hadde så store sjanser at de kunne fort vunne kampen. De hadde store sjanser.
0: Som hadde det flaks
1: også. Ikke sant, de hadde store sjanser på 0-0 og 0-1.
0: Mm.
1: Den bikka vi, og så kom denne England-kampen da, hvor vi følte vi var best, det var vi jo. Ja, alt i alt.
0: Sånn er koppen.
1: Alt i alt, vi kunne røke ut i 16. del. Vi kunne det.
0: Men altså, selv om en hadde vunnet kampen mot England, så hadde det blitt vanskelig imot Brasil. Altså, jeg vet ikke hvor mye lenger du kunne kommet. Du hadde i hvert fall, jeg tviler veldig sterkt på Frankrike og Spania. Du hadde ikke kommet så langt uansett.
1: Vi hadde ikke vunnet VM. Det er det som er min store trøst. Vi hadde ikke vunnet selve VM.
0: Nei, det hadde vi ikke.
1: Nei,
0: vi var ikke gode nok til det.
1: Så det... sånn er det bare.
0: Men altså, tror du nå at det norske landslaget har lært veldig, veldig mye av dette, ikke sant? Ja. Og så nå vil vi også ha et potensial for oss å på en måte bli enda bedre. Så det skal bli spennende å se nå de neste par årene, hvordan det blir i EM og så videre.
1: Før vi kommer så langt, så er det jo Nations League som starter opp i høst. Da skal vi rykte opp i fjor, i A-grupper der. Altså, vi skal spille mot de aller, aller beste. Jeg vet ikke hva pulja vi kommer i, jeg har glemt det ut, men Portugal etter lager. Så det blir knalltøffe kamper allerede i høst, og så er det EM-kvalik, og EM om to år, og dette laget som vi har her, jeg forventer at de kvalifiserer seg til EM.
0: Satser vi da på finale i EM om to år?
1: Ja, kanskje det.
0: Hot or not?
1: Hot, det er hot.

0: Nå er det voldsomt styr rundt dette med Sherpa-trapper opp til Varafjellet. Altså, Varafjellet, tenker jeg. Altså, er det et turmål egentlig? Altså, det bare en liten haug?
1: Ja, det turmål på oppsiden der, men opp. Fra høyblokken og opp. Jeg husker vi sprang der mye når vi var små. Lekte jo cowboy-indianer og greier der, og det var bunkerser og sti var der oppe der. Vi sprang jo rett opp der, og husker jeg når det var sånn tyrverkeri på salut, mener jeg, på 17. mai.
0: Ja.
1: Men nå er jo det helt umulig, for det er gjengrodd. Så du kommer jo ikke opp, rett opp der nå. Så den der de trappene du snakker om, det er litt på sørsiden der. Jeg ser de har begynt å bygge de opp.
0: Ja, de har jo helikoptertransport og det er voldsomt.
1: Ja, men det skal bli meget interessant. Jeg har veldig stor tro på det prosjektet.
0: Du har det, ja?
1: Ja. Jeg tenker på det å komme seg opp der, på den siden der, i stedet for å måtte gå opp hovedveien.
0: Er det grusvei der nå?
1: Ja, det er grusvei. Så det kan du jo. Du kommer jo opp. Men jeg savner det å kunne gå opp fra den vestsiden.
0: Ja.
1: Jeg gjør det altså.
0: Så du tror den kommer til å bli brukt mye?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå er jeg usikker på traséen, om den blir litt i sikksakk eller...
0: Ja, det gjør nok.
1: Ja.
0: Men altså, det er jo ikke rare haugen, holdt jeg på å si.
1: Altså, Varafjellet er jo 121 meter høyt.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja.
0: Det er jo ikke rare greiene.
1: Nei, det er greit. Det er vel bare ett fjell i...
0: Hvor høyt var Himmelbjerget, sa du?
1: Det er ett fjell i Danmark som er høyere enn Varafjellet. Det var ikke Himmelbjerget, det var et annet.
0: De har Sherpa-trapper opp til Sidjo, for eksempel.
1: Ja.
0: Hva er det der, 500 noen meter? Da er det gøy med Sherpa-trapper.
1: Ja.
0: Men den lille turen der, hvor mye vits er det?
1: Nei,
0: og så koster det over 4 millioner kroner å bygge den trappen.
1: Ja vel, det er kanskje noen som har betalt allerede.
0: Du, de har fått penger fra Miljødirektoratet, over 3 millioner kroner.
1: Ja.
0: Og så har Haugesund Sparebank sponsret 200 000 kroner. Og så er det Haugesund kommune da som antageligvis tar resten rundt 800 000 kroner. Og så er diskusjonen da selvfølgelig nå, er det verdt det?
1: Ja, mitt svar er ja på det, for jeg synes det på høy tid at det går an å gå opp igjen Varafjellet fra fremsiden, for å si det på den måten. For det har du ikke kunnet gjort på 30 år, tror jeg.
0: Nei.
1: For det har grodd sånt igjen. Det ser jo ikke i nærheten av ut sånn som det gjorde i gamle dager.
0: Ja. Så det er jo utifra Varafjellet,
1: ja.
0: Både nordover og østover, nær sagt, så er det noen stier.
1: Ja.
0: Og der er det jo ikke alltid så lett å gå, for der er det jo ikke tilrettelagt, spesielt der er jo noen elver og noe sånt som flyter, sånn at du blir våt på bein og det er vanskelig å gå og sånne ting, så det er mye som kan gjøres i de områdene da, for å legge til rette for bedre turforhold, da. For det er mye fine turløyper gjennom skogen i det området der, for de som ikke har vært der og kikket og trødd litt, så det er jo en sånn en liten oppdagelsestur folk kan ta, hvis de ikke har vært der før, og da kan kanskje Sherpa-trappene være et springbrett for å utforske skogen og alle turløypene som finnes i det området der, mellom Varafjell og Brakahaug for eksempel. Gjennom skogen der, det er masse flotte turløyper, mye fint å se.
1: Jeg ønsker de trappene velkommen, jeg.
0: Ja, ja. Kjærpa trapper, hot og lot.
1: Det er hot.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Hemmingstadveien.

0: of fire. The ring of fire.
1: Fire på rad, bare med dagens aller største hits. Se radioh.no for spillelister. Radio.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det likevel ikke kontroll på storbrannen I Drammen. Brannvesenet presiserer at de har kontroll på slukkeinnsatsen, og det skal ikke være spredningsfare. Det brenner I bygninger og vegetasjon rundt, og helikopteret med på slukkingen av brannen. En mann I 30-årene pågrepet etter en voldshendelse I Froland I Agder. En mann I 20-årene fraktet til sykehus med det som ser ut som stikkskader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bukkvold tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. President Donald Trump I USA mener fotballlandslaget til England kanskje gjorde en feil ved å sette Harry Kane I forsvar. England tapte 1-2 mot Argentina I VM-semifinalen. Trener Tuchel fikk omfattende kritikk I etterkant. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Mikkel Parken Familjepark I Kinstervik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familjepark I hjertet av Kinstervik.
4: Jeg koser meg I Mikkelparken!
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior-jackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: Fjellet, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Vi har hørt om folk som er blitt overrasket av skyer med veps. Har du noen gang opplevd noe sånt?
1: Det har jeg. Jeg ble stukken, skamstukken, som var jeg 6-7 år.
0: Ja.
1: Det er sånn at jeg husker det. Jeg var på landet, og så skulle jeg plukke bringebær, og ja, fikk et helt bøle til meg, og kom skrikende hjem, veps stående både i nakken og hoved, og ja, jeg tror de måtte til med eddik og forskjellig, for å, så jeg hadde sånn veps-skrekk i 30 år. Jeg har ikke helt sluppet taket ennå.
0: Nei.
1: Men ser jeg en veps, så blir jeg ikke redd. Men
0: jeg
1: oppsøker de ikke.
0: En sky med tusenvis.
1: Da er jeg der ikke.
0: Nei, altså hvis du ser at det kommer en sånn en sværm, en sånn en sky, så er det beste å brett seg trekke innendørs og ikke utfordre skjebnen.
1: Men jeg opplevde faktisk å bli stukken av en veps for noen år siden, i oktober måned oppe i salen.
0: I oktober faktisk?
1: Ja, det var når Barna Bra-festivalen, så de har vært i høstferien da, uke 41, altså vi snakker midt i oktober her. Det var nesten den eneste vepsen som var igjen i Haugesund, tror jeg.
0: Ja.
1: så plutselig så sto jeg med en veps i armen da, som beit seg fast, og da måtte jeg på apoteket og få noe på det.
0: Men altså det løy for det at noen de blir stukket av veps og den slags rett som det er. I hvert fall flere ganger i løpet av livet, mens andre aldri ble stukket i hele tatt.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg tenker at det har noe med feromoner og lukt og litt sånn forskjellig å gjøre, og mennesker er forskjellige, så du antageligvis kjeledeggen du da. Altså, du må ha en sånn fortrullende lukt eller utstråling som gjør at vepsen sier, her skal vi kose oss og ha oss en deilig middag.
1: Ja, det kan være et eller annet de tiltrekkes mot, jeg aner ikke, men kan
0: styr. Ja, myggen er jo sånt, altså, både fra pusten din og alt mulig, så kan den...
1: De har jo aldri blitt plaget da, men så har jeg ikke vært på noe sånn soving i telt ute heller og på fjell og sånn, så jeg har heller ikke vært på noen vidder, sant? Så det må jo være veldig intenst. Så altså de dyr og dyr i det hele tatt, vi trenger de jo i naturen.
0: Ja visst.
1: De er jo veldig viktige. De er sikkert like viktige som oss mennesker.
0: Men så må vi huske det at når du reiser til varmere strøk, August, du reiser til de sørlige deler av USA, så må du være litt forsiktig, spesielt om morgenen og på ettermiddagen, når en del mygg trekker ut.
1: Ja.
0: Fordi den drar med seg en del parasitter og virus, så du kan bli smittet av all slags styggarskap.
1: Ja.
0: Det problemet har vi jo ikke her. Så hvis du blir stukket av mygg, så får du kanskje en liten rød prikk. Men du blir ikke dødssyke.
1: Nei.
0: Det er ikke noen parasitter og virus og den slags. Det er ikke noen malaria eller denguesfeber eller hva det heter alt det der. Gulfeber og jeg vet ikke. Det er parasitter og alt mulig som du kan få i deg på den måten der. Og det slipper vi under da.
1: Ja, for å komme litt tilbake til veps. Jeg registrerer jo at de liker øl.
0: Ja, det er det, ja.
1: For de blander seg ofte opp i, det skjer ofte det, altså, at det plutselig er en veps som sirkler rundt, sitter på uterestaurant med øl, så er det plutselig en veps som sirkler rundt
0: kanskje
1: i glasset.
0: Kanskje det er for denne vepsen er så glad i deg, altså, at du har hatt nok en pils dagen i forveien, ikke sant? Altså, tenk at, num.
1: Ja. Men veps hot or not?
0: Det må være
1: not.
0: Det kan være not, men for naturen så er det hot.
1: Det er sant.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Billigstra har alltid bilen.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
5: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
4: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, og 400 mennesker evakuerte. Nok en bjørn felt I Snåsa I Trøndelag, melder Trønderavisa. Natt til torsdag ble det felt en bjørn som viste seg å være I binne som ikke skulle felles. Foreningen Våre Rovdyr og NOAH anmelder statsforvalteren I Trøndelag etter at feil bjørn ble skutt. USA har angrepet Iran for 7. Natt på rad. I flere av Irans naboland det også meldt om angrep. Iran skal ha angrepet Bahrain, Saudi-Arabia, Kuwait og Jordan, og det skal ifølge dem ha dreid seg om amerikanske militære mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
7: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
9: Radio Haugaland.
10: Radio Haugaland, topp 40.
11: Topp 40.
12: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland topp 40.
0: Nummer 40.

0: No.
1: Radio Haugalands topp 40.
2: Du lytter til topp 40. Ingvar Moss Lyknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Terje Trapp. Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vollsliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må sliknes, jeg fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
6: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smie og Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smie og Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 29. Bring it up!

0: Ganske snart så er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
2: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det jo vanskelig å forestille seg hvordan det for de som direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
1: Det fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mikhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bokvall tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667. So nice to meet you
4: here in Sweden. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter går på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Top 40. Top 40.
7: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40. Let's go!
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låte på vår Topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: taxi 08181. Det har alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen Fangs og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugaland, topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut lister og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes ser med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go!
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Top 40. Yngve Moxnes er i studio, og full oversikt over Top 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
0: Slett och Eiendom bygger nu garageanlägg på Eltravåg I Sveio. Perfekt för båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget sektioneres för salg I 10 enheter på 10 x 4 meter med portöppning 360 x 360. Kan inredas I ett önske. Trygg lagring I roliga omgivelser. Kontakt Slett och Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai Massage og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851 Radio Haugaland
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tung Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tunghundesenter.no. Tung Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
3: Top 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands Top 40.
5: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Justisminister Astrid Aas Hansen har reist til Drammen for å møte kommunens kriseledelse og noen av de evakuerte som følge av storbrannen.
2: Veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt. De som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner.
1: Det er fortsatt ikke kontroll på brannen, men regnet har hjulpet til med å minske spredningsfaren. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sparket forsvarsminister Mykhailo Fedorov etter et halvt år. Det skjer etter konflikt mellom forsvarsdepartementet og forsvarsledelsen. Ukraina-forsker Tor Bokvald tror ikke avgjørelsen vil få stor betydning for krigen, men den kan gjøre Zelensky mindre populær. FIFA-president Gianni Infantino og USAs president Donald Trump hyller hverandre for en vellykket organisering av fotball-VM. Trump har enda ikke vært på en eneste kamp, men sier han skal se finalen mellom Spania og Argentina i morgen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
7: Susort Forskaling utför allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256. 405 56 256.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Topp 40.
11: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moslekknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bemlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det oss det, Geir.
3: Ja, det oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
10: Let's go!
11: Swam, swam, what a funny love your skin. Swam, swam,

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Ingrid Moss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.
7: Har jeg berättat den där gången?

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve er med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Leknes vil takke hjertelig for følge i denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits i Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: something I want to talk about.
1: Radio Haugaland. Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
0: Paris frisør.
2: Riksnytt.
3: Her veggnyhetene. Det fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 personer evakuert. Brannvesenet jobber for fullt, det sier innsatsleder Bård Olsen.
4: De holder på med slukking både I bebyggelsen her på Stenseth og I vegetasjonen som bak området her. Vi har tre helikopter I lufta som driver med slukking. De holder fortrinnsvis på nå inn I vegetasjonen, mens brannvesenet holder på med bakkemannskaper.
3: Mine tanker går til alle som rammet av denne voldsomme brannen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han forsikrer om at alle nødvendige ressurser tilgjengelige. Støre takker samtidig alle som har deltatt I brann- og redningsarbeidet for innsatsen. I går kveld ble nok en bjørn skutt I Snåsa I Trøndelag, det melder Trønderavisa. Natten før ble en bjørnebine som ikke skulle felles også skutt. Foreningen Våre Rovdyr og Noe har anmeldt statsforvalteren I Trøndelag etter fellingen av binna. I studio Andre Ødeby, nyhetene fordolte på VG.
5: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
6: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjertet for hund, siden 1986.

0: Fjellet, presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Laberbris. 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig!
5: Cut and go!
6: Du frisør? Cut and go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, cut and go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på brannen I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hjem har gått tapt, over 400 mennesker evakuert. Skadene store, det sier innsatsleder Inge Wergeland.
2: Her det massive skade. Det over 100 boliger som da ruinert, ødelagt. Mange som har mistet hjem og alt det eget.
1: Justisminister Astrid Aas Hansen I Drammen. Hun beskriver sterke inntrykk etter å ha sett brannområdet.
3: Det fryktelig å både se og lukte. Og som en ser, du får jo, det leder tankene hen til krigsområder.
1: Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen sier han har fått brev fra kongen for å overbringe en hilsen.
4: Til de som berørt, Drammensamfunnet, til hjelpemennskapene og til Drammen kommune. Hele kongefamilien føler med alle som berørt av denne store brannen.
1: Helt til slutt tar vi med at mannen som var meldt kritisk skadet etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo tirsdag bekreftet omkommet, det melder NRK. De pårørende varslet. I studio Andre Ødeby, nyhetene for Lottip på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
7: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
8: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor Hyundai.
9: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.

0: wäre präsentiert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salhusveien. Telefon 5270-4980.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommeren. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik. Jeg koser meg!

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her Vigenyhetene. Over 100 boliger tapt, og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen I Krokstadelva I Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det ser innsatsleder I brannvesen Inge Wergeland.
2: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
1: Og brannsjef I Drammensregion Torgeir Andersen selv blant dem som har mistet hjemmet sitt I brannen. Andersen sier at han har stor forståelse for hvor tung og vanskelig denne situasjonen for alle som berørt. Og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Mannen som ble meldt kritisk skadd etter en drukningsulykke på Frisja I Oslo tirsdag bekreftet omkommet. De pårørende varslet. Nå over til sport. Karsten Warholm tok sesongens første seier under dagens Diamond League-stevne I London. Warholm spurtet inn til seier på tiden 46-61, årsbeste I verden. Og ikke mange minuttene senere løp Henriette Jæger inn til andreplass på 400 meter. Det på tiden 49-15 som både pers og ny norsk rekord. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Hvor er bilen?
1: Radio Haugaland.
2: Trafikkradio.
0: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
3: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Været presentert av Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Frisk bris. 15 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger tapt og mer enn 400 personer evakuert etter den voldsomme brannen I Krokstadelva I Drammen. Spredningsfaren redusert, men slukningsarbeidet pågår fortsatt, det sier innsatsleder I brannvesenet Inge Wergeland.
2: Vi sier fortsatt ikke at vi har kontroll på brann, men vi har oversikt, og begrensningslinjene holder vi nå, men vi har en pågående skogbrann bak oss inn på skogen, som vi nå jobber hardt med.
1: Kronprins Haakon skal besøke Drammen I morgen, det opplyser slottet. Der skal han blant annet møte med kommunens kriseledelse, nødetatene, frivillige og folk berørt av brannen. Kronprinsen skal også reise opp til brannstedet. Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter brannen. Trygg og Gjensidige melder om henholdsvis 20 og 42 skademeldinger så langt. Selskapene forventer at antallet vil øke og har styrket beredskapen. Over til sporten. Tromsø tok en komfortabel 4-1-seier bortimot HamKam I dag. Seieren gjør at Tromsø nå troner øverst I Eliteserien. Henriette Jæger satte både pers og ny norsk rekord på 400 meter I London I dag med tiden 49-15. Hennes forrige personlige og norske rekord var på 49-49. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør. Radio
5: Haugaland. Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

0: Galan.
1: Radio Högaland. More, Peter, more. Woo! Ooh.

0: Rádió Hegelen, ön a Hornets kanál.
1: After ski!

0: det får Sølma holde. Takk, og god aften.
1: Med dagens største hits. Radio Egaland, underholdningskanal. Ok.